0: En Fitness Star Club ofrecemos la mejor opción y el mejor ambiente en Zumba Fitness. Además, contamos con instructoras certificadas. Tú también únete a la fiesta y cuida tu salud. Estamos ubicados en la calle 26-173 por 15 y 17, aquí en la ciudad de Tikul, Yucatán. Teléfono 997-101-6908. Fitness Star Club.
1: Tienen que bailar así.
2: Estás escuchando Estéreo Tikul.
0: Peletería Maggi. En Peletería Maggi somos fabricantes de tacones, zules precavados, plantillas y todo para la industria del calzado. Contamos con tapetes sanitizantes de la más alta calidad al mayoreo y menudeo. Estamos ubicados en la calle 19, número 255A, por 36 y 38, Colonia San Enrique, y en la calle 21, por 22 y 24, aquí mismo en la ciudad de Tikul, Yucatán. Nuestros teléfonos son el 997-972-2114 y el 997-103-4071.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na